Yo, ngarang ya ku Fabian Rawircha, ngamen makaryul ngurai riau.